0: Ma insomma, vediamo se mi dico mi sono sorre fra le zio Ryan e Aburraru. Hai lite? Caofela? Ciao. Moholwane wa ka.
1: Go banda ke ana ga di ndala. A ntshware le mogeng ya 5954 8145 WhatsApp. I need the double I tell you the doctor where I got a cocaine and the Anna Dalia Maponis and over in that.
0: Deep it.
1: I'm going to go to the house. 54 81 45
0: Ah, check it up go di fumane.
1: Le 68
0: 75
1: 88 Hai ke ina ke ina ke ke ina manda itabe sina pai tsa ta pai sing ya wa tsa
0: mo phetela tsona la o kete
1: ke 59 ai filo 4 8 kilo wa all of ice ya lo wa ga ntse ya u dira fuka gana la mo tsa ya bu dimo pe difakane. Ke se le tamo ke ya go tsa e ke tra ntse.
0: Mo la na ka.
1: Wa la mo no mo go tsela tsaka di a fumana e di mo tsi tsho la ke ka ke ka ni ra di fala ka.
0: Hele le mo holo wa. Ke
1: a la bo.
0: Thank you mo la na ka.
1: Thank you.
0: Thank you. Thank you. Ma shuma ma bidi ya mitse mitlano mitse tsoga fala tsi ya la hora yena ya bokae se hora yena ya bo ra. Re ntse re tlhilegetse ka kotlologe ka mane ka mebarake mo teng he re ntseng re tlhilege re kisa mme ke tsho kere o nke monyetla o salete menyetla kanye ga e tle a ngata gohang ke kere mmule ka dihoba mone.

0: Ala mong fela he ya tshwereng le fielo a ntano o tla fielela moruti a tlogo kwalela mosebetsi wa ka jeno ka thapelo. Hi letwe.
1: Ka lagato le ka magetse.
0: Ka o fela.
1: Re tshabana sa kgomo tebela.
0: Mme.
1: Nkgone kgotsa ke legela pholo ko pao fiela.
0: Fiela moratu wa baka.
1: Ke bala fanyedi e ngotsweng ke Mateu. Kgaolo ke lesome le metso robedi temana ke ya pele go ya bone. Ka nako eo barutiwa ba tla go Jesu ba re ga o bona e mogolo ke mang mosong wa magodimo. E ba Jesu o bitsa ngwane monyenyane a mo emisa.